0: 1.700 lính Mũ Nồi Xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karin Nutten tường thuật từ New York.
1: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
2: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh xương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
3: Karin Otten, New York RFI.
0: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
4: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích. Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
0: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emeline Vang giải thích.
5: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
6: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
7: Emeline Vallandre, RFI.
0: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
4: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương Lực thuật.
8: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
4: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
0: Sau đây là các phần tin khác.
4: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
0: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
4: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
0: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với ASEAN. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrien Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những mái vòm bơm hơi, tương tự như các mái che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính. RFI Musique.

0: trự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
3: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo La Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
2: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh

0: Saddam Hussein.
1: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng 2 tháng qua, sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch cúp C1 lần thứ hai liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
1: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
0: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
1: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào

0: một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp. Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
1: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique, puisque près de la moitié de l'électricité taïwanaise est produite
2: en hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
1: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
2: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
1: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
0: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
1: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés
2: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
0: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
1: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
2: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
0: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
7: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
7: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
7: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 2 mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
8: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
9: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
8: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra ba phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 3 5.500 binh sĩ, trong đó giải Pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tin viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
10: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
11: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh xương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
12: Karin Nutten, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
13: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích, Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hậu trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Ermeline Van giải thích.
14: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
15: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
14: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
7: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
16: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
7: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi.
13: Theo Reuters, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
13: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
13: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp INANCO nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Henrien Seymour, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis, để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
4: Luân Đôn không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân do những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu. và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
5: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
4: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, 5 phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, Tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine. Nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, theo tướng Sinh. Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân.

0: 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
4: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
5: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
4: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
5: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan

0: và là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
1: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
2: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
1: Pourrait croire que les semi-conducteurs c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules, mais en fait cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
0: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
1: À une augmentation des coûts, voire à des retards dans la production.
2: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
1: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
0: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
2: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực về khí tự nhiên hay là về dầu thô, Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
7: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
7: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
7: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ Tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thủy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
8: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
9: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, Dân biểu của Hezbollah cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
10: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
11: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
12: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
13: Karin Otten, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
14: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích. Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emeline Van giải thích.
15: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
16: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
15: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
14: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Mane trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025. Đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
17: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của Tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
7: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
7: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
7: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Henri-Yan Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự, hôm nay Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis, để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
4: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu. và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy chăng sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
5: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
4: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, 5 phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, Tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine. Nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Theo tướng Sinh, điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
5: Tại Trung Đông, báo Lysico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
4: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến. Không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
4: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh

0: cha nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp. Chính.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
4: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
5: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
4: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
5: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
4: stabilisé.

0: possibilités d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
1: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
0: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
2: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
0: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
1: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
0: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
2: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
1: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Có, các dự án lớn tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
6: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
6: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
6: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028. Nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
7: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
8: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, Dân biểu của Hezbollah cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
9: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
10: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
4: Karin Otten, New York, RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
11: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích, Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng.
6: Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emeline Vang giải thích.
12: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
13: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
12: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
6: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025. Đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm. Chi Phương Lực thuật.
14: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
6: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
6: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
6: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp INANCO nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrien Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những mái vòm bơm hơi, tương tự như các mái che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Hoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
4: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy chăn sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
5: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
4: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine, nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Theo tướng Sinh, điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
5: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh bùng vịnh chống Saddam Hussein.
4: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng 2 tháng qua, sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4, là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến. Không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
4: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
5: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
4: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc

0: vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
1: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
2: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
1: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
2: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
1: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
0: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự

0: Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
1: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
2: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
1: À une augmentation des coûts, voire à des retards dans la production.
0: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
1: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
2: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng. Que tout ça, ça a une dimension géopolitique
0: importante pour Taiwan. Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Có, các dự án lớn tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
6: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
6: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
6: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự Jules France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
7: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
6: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
3: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Nobitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
5: 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nobitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nobitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Nobitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Nobitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
3: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương, và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của Bệnh viện Công Tepnin, Trọng Thành cho biết tiếp.
6: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ 2 và ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
3: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%. Tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút, dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết, giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
8: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andrichman, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng
6: Trong một thời gian dài, phái đoàn của Đảng Cực Hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại Saint Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
9: Pascal Thibault, Berlin RFI.
3: Đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng thôn và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm 1. Mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Moscow, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
10: Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
11: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả. Và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây cạnh bãi đỗ xe chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, nhưng ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
10: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
3: Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin đính chính vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Emanan Shas từ Kiev. Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ, thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6, 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
5: Theo báo Pháp Lexico, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
12: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ, tức GAFAM, cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
5: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. Một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
12: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
6: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
12: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
6: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Invalid. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp L'Echo dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước. 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh, ngày nay dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp L'Echo nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Cette édition de Choose France à elle seule
1: Chỉ riêng hội nghị Choose Fund lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và SoftBank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
0: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của SoftBank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
2: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
0: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031 sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết.
3: President Macron, he said,
1: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
0: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
1: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
0: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể, theo trang La Dépêche, thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.
2: Đối với Pháp, những dự án này có ý nghĩa như thế nào?
0: Lợi ích đầu tiên chính là công ăn việc làm. Tổng thống Macron thông báo 71 dự án được công bố tại hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2026, đánh dấu một năm kỷ lục về đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ tạo ra hơn 15.600 việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng. Theo ông Sun, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
2: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
0: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Gibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
4: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực, cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế. Trong khi đó, có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
0: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về robot hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
4: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
2: RFI.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
1: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
6: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ. Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiền tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga vào làng Mala Tumachka ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được nhưng vẫn trụ vững.
6: Cái tên Mala Tumachka còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kashin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng Viện quan hệ quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế Pháp.
6: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt quá mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo phu tranh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Chính quyền Trump, xin lỗi quý vị, ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
6: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoặc động dựa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Bridget Flynn đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ năm đời tổng thống, cả dân chủ lẫn cộng hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay, đại sứ Mỹ tại Ship kim nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. Tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ 2 thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị, thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
6: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia. Ông Jozsa Kushner, cha của con rể làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng an ninh quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục. Chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác Chigon của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực. Kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ, tất cả Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
6: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng.

0: thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay, trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt nổi tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
1: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra 2-3 và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này làm nền cho câu chuyện nói trên.
0: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ, phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darian Alarcon Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đã có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị áp buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mỗi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu vào những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
1: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà, De Gaulle, il est inattaquable. Enfin, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se revendique de De Gaulle.
0: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩa ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường, dương ảnh Che Guevara và hô, đá đảo De Gaulle, chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn Tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu giữa De Gaulle và Fidel Castro. Giải phóng.
1: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore même réfléchir contre moi.
0: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi giữ. Họ đã mất. Và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nhựa.

0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng tại eo biển Ormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu André Simard, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế. Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simard, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simard, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simard đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
2: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
3: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
2: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
3: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
2: stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
1: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
2: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
3: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
2: À une augmentation des coûts, voire à des retards dans la production.
1: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
2: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
3: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
2: Que tout ça, ça a une dimension géopolitique importante pour Taiwan.
1: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
0: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh ở vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mục mỗi ngày một sự kiện. Khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc có thể bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Mục theo dòng thời sự. Choose from, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Mời quý vị đón nghe. FFP xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự, Choose France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
2: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Nobitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
1: 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nobitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nobitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Nobitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Nobitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
0: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của bệnh viện công Tepnin. Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ hai vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6. Theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền Nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền Bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%. Tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút, dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết, giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
3: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andrichman, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của đảng cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại St. Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
4: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
0: Đúng vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng thôn và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm 1. Mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Moscow, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
5: Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
6: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả. Và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây, cạnh bãi đỗ xe, chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, nhưng ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin đính chính vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Emanan Shas từ Kiev. Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ, thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6, 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
1: Theo báo Pháp Lexico, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ tức GAFAM cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
1: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
7: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
2: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
7: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
2: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia, nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Invalid. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp Leseco dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước. 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh, ngày nay dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp Leseco nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Cette édition de Choose France à elle seule
1: Chỉ riêng hội nghị Choose Fund lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và Softbank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
0: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của Softbank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
2: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
0: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031 sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết.
3: President Macron, he said,
1: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
0: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
1: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
0: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể theo trang La Dépêche thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.
2: Đối với Pháp, những dự án này có ý nghĩa như thế nào?
0: Lợi ích đầu tiên chính là công ăn việc làm. Tổng thống Macron thông báo 71 dự án được công bố tại hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2026, đánh dấu một năm kỷ lục về đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ tạo ra hơn 15.600 việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng. Theo ông Son, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
2: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
0: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Gibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
4: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực, cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế. Trong khi đó, có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
0: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về robot hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
4: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
2: RFI.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Jules Fons, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
1: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
6: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ. Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiền tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga và làng Mala Tumachka ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được, nhưng vẫn trụ vững.
6: Cái tên Mala Tumachka còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kashin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ, nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng Viện quan hệ quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế Pháp.
6: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt qua mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo phu tranh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Chính quyền Trump, xin lỗi quý vị, ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
6: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoặc động dựa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Bridget Flynn, đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ năm đời tổng thống, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay, đại sứ Mỹ tại Ship kiêm nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. Tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ 2 thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
6: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia. Ông Jozsa Kushner, cha của con rể làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng an ninh quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục. Chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác chơi golf của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực. Kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ, tất cả Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
6: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillet đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, sẽ là ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillet bên lề liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình, nên tôi tự nhủ phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất, nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất. Chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm. Câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thêm.

0: này làm nền cho câu chuyện nói trên.
1: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ, phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alexandre Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đã có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị áp buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mọi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu và những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà, De Gaulle, il est inattaquable. Enfin, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩa ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường, dương ảnh Che Guevara và hô, đá đảo De Gaulle, chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng, và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro, giải phóng.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore me même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi giữ. Họ đã mất. Và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ, và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara, và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nữa.

Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng tại eo biển Ormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu André Simard, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
1: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique, puisque près de la moitié de l'électricité taïwanaise est produite
2: hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
1: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
2: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
1: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
0: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
1: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
2: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
0: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
1: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
2: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng này hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
0: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh ở vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mục mỗi ngày một sự kiện. Khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Mục theo dòng thời sự, Jules Fang, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Mời quý vị đón nghe. FFP xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự Jules France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
2: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Nobitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
1: 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nobitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nobitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Nobitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Nobitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
0: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của bệnh viện công Tepnin. Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ hai vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6. Theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%, tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút. Dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
3: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andrichman, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của đảng cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại St. Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Đúng vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng thôn và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm 1. Mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Moscow, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
5: Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
6: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả. Và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây, cạnh bãi đỗ xe, chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, nhưng ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin đính chính vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Emanuel Shas từ Kiev. Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của tư lệnh không quân Ấn Độ, thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
1: Theo báo Pháp Le Seco, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2-3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ, tức GAFAM, cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
1: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
7: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
2: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
7: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
2: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia, nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Anh Valide. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp L'Echo dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước. 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh. Ngày nay, dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp L'Echo nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Et cette édition de Choose France à elle seule va
0: Chỉ riêng hội nghị Chu Song lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và SoftBank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
3: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của SoftBank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
2: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
3: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031, sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết:
4: President Macron, he said,
0: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
3: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
0: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
3: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể theo trang La Dépêche thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.
2: Đối với Pháp, những dự án này có ý nghĩa như thế nào?
3: Lợi ích đầu tiên chính là công ăn việc làm. Tổng thống Macron thông báo 71 dự án được công bố tại hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2026, đánh dấu một năm kỷ lục về đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ tạo ra hơn 15.600 việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI, và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng. Theo ông Son, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
5: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
3: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Gibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
0: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực, cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế. Trong khi đó, có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
3: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về robot hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
0: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
5: RFI.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
1: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
7: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ. Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiền tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga và làng Mala Tumachka ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được, nhưng vẫn trụ vững.
7: Cái tên Mala Tumachka còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kashin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ, nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
7: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt qua mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo vô danh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Chính quyền Trump, xin lỗi quý vị, ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
7: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoặc động dựa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Bridget Flynn, đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ 5 đời tổng thống, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay, đại sứ Mỹ tại Ship kiêm nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. Tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ 2 thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị, thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
7: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia. Ông Jacques Kushner, cha của con rể làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng an ninh quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục. Chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác chơi gôn của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ. Tất cả Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
7: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillé đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, xen lẫn ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillé bên lề Liên hoan phim Cannes vừa qua. Từ đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình. Nên tôi tự nhủ, phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất. Nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất. Chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích không phải ông mà tôi quan tâm. Câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt nổi tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra 2, 3 và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh